0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Точно е 14 часот.
1: Бубамара хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часът. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Балканската дива Емилия

0: Точно е 20 часът. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?